Mshumbu na mene mbode wetu kula mbalela pakopago na waku nelo wakati yao ni saa mbili na dakika hamsini na saba. Kusentra mesora njeto Nelson ni Makmuma, hakuno kwa shudu funda mitambo Alfredo Agosto Lawia. Nango rinaliango juan Ernesto Nkapa kwa ngosho doni bye bye mpaka wiko unji nungo katumajela shingo mikenganelo.

0: Basi wasikilizaji, mtuana wakati wa novya rejina minuto kumi mointi ya Mosambiki samba, wakati wa kusikiliza ngano zipite papa studio radio Mosambiki. Karibu.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: fresco e seco.
1: O quê? Peixe seco?
2: Qual é o problema, Luísa?
1: Vovó,
2: hum?
1: Disseram que a cozinha da vovó é para nos ensinar a cozinhar novas receitas que são muito deliciosas e nutritivas para as nossas famílias.
2: E?
1: Mas com todo o respeito, vovó,
2: hum?
1: Como é que alguém pode fazer peixe seco ser delicioso? Não sabia nada.
3: Maria, traz o meu arroz de peixe seco mais, depressa.
2: Obrigada, Maria. Luísa, prova um pouco, minha querida. Tens alguma coisa para nos dizer?
1: Vovó, como isso é tão bom.
2: É assim, querida. O peixe é colocado a secar logo que é pescado,
1: uhum,
2: quando ainda está bem fresco, para que todo o sabor fique bem guardado.
1: Ok.
2: Quando pomos o peixe na água, retiramos o sal e o peixe volta a ficar delicioso. É como se ele saltasse da água e fosse direto para a minha cozinha, entendes?
1: Mas vovó, este peixe tem um gosto bem diferente. Como é que cozinhou?
2: Eu adicionei um toque especial. Escute com atenção. Primeiro lava as mãos e os alimentos com água limpa. E em seguida põe um peixe de molho em água para recuperar o seu sabor. Não esquece de tapar o peixe para proteger das moscas e da sujidade, tá bom?
1: Sim.
2: E quando o peixe ficar mole, da água, corta em pedaços, tempera com limão e deixa de lado.
1: Ok.
2: Numa panela, adiciona um pouco de óleo fortificado,
1: sim,
2: cebola, tomate e alho cortados aos pés.
4: São neste momento 13 horas e 34 minutos. Vamos estabelecer o contacto com os nossos colegas que se encontram no exterior a cobrir a Conferência Internacional sobre Industrialização e Agronegócios aqui na cidade de Pemba. E Nassiri, boa tarde. Nassiri Adolfo, boa tarde.
5: Nordino Pedro, boa tarde. Maufre na Jorra, Moçambique, na Pajereira, Cutano, Mulpale, Rimachera, Manana, Uhul, Hacheria, Indústria, Utankatete, Ichol, Nakoso, Maha, Umande, Uhul, Machere, no Wajane, Wadi, Miteco, Chulupale, Chimvaria, Estade, Chivapemba, Wopahera, Upan Hirachia, Uteka Tekachia, Upavela Chicho, and Amohaku Makachiri, Awake, Kavihira, Estadi, Yo Vapemba, Tokochi, Walehu, Nira Itikiaka, Komal here, I Pachari, Chotum Hachia, Icholia, Nireke, Icholia, Chikiting, Bairo Metula, Hewa Chamteko Chikinaku, Chimvaria, Wopela, Upan Hirachia, Bairo Hantis, Yokitakete, Kamana, Atu, Kinako, and Pankela, and Pantayana, Kohera, Bairo Kitakete, Kumahikwal, Inirepelaka, Umalamala, Kamana, Ikale, Bairo Hantis. Chicho, he was Atu, Kinako, and Pankela, and Pantawera, Stad Vapemba, Ikale, Stati, Yopela. Uwa anamuha ko kafira mayo pankela mpanta chicho wa holi hajara wa chilamuli yang utruselia I prepara chokalai toko I prepara invira woku mula sansu se lista ivraka ibari o kariako kumela ka josina marshal popela ulutan hai prepara preschola marcelino dos santos pia campa Guane, Hopela, Ikal, I prepare Hopela, Sweep, Walutan, Harry Preparele, I prepare Tidam, Chikal, Jonghina, Hopela, Impressa, Chulupale, Chungwa, Nimikota, Chulupale, Chiraka, Upoto, Namela, Apaketi, Wira, Aukuli, Kunatoko, Aja, Uhono, I prepare, Yachosta, the Ivabemba, Inupichikina, Kuni Municipio, Ihakela, Kumirkojo, Ten Hindre. Ana pahera uvara kumite kojo tene nkofa João Armando, um colampante, uraue, um panting, que naco, de creme, o pijulo, pelo, como a rua, o atihania, está na pema.
6: Amo eu, Nyango Nasr Adolfo, Pangostone, Ndele, Kuigulia, o Rádio Moçambique, Pacambi, o Eto, o Kutnau, o Kumene, o Nyanga Machilica, Batagili, com aquela bela biopanda, na Machilica, a Mudimbria, a Verdade, na Vipinga, Bicó. Quem é o Titangola? Nyango Nasr Adolfo, Kutnau, Kutnau, Kutnau, Kutnau, Milugo, via Kudenga, na Kulumua, Njini, o Papemba. Ingano ya isakoni kumene kudangeka kubairu ya kumitula dadao wandiyabangila ingano ya balabala ya kala dila kenka yuma ku marinya vila mpaka akula ku mercado central dadao ibalabala yuma panatiti pema sansalista vila napita kubairu kariyaku mpaka zina bashel mumulila kumwe rubeni au mobilia yurani na ngolo wa bomakaja ya papemba Abdul Gani Atedoni vikole ya vikuti vina tendeka kenga kuna na wangashana ibairu ya kupakitikete ilodi itakataka yoe tadao vantangola ingano ya itakataka kujia ya pashi wajamangila dadao isemu ya kumanyimbi apala pomba langa medi wanatenda shikole, shakolota medi lala wakatakele walimangila viori vya kulia kulota tumikishana Nasr Adolfo qual nyango kwa nao
5: João Cova é meu fernando rato Moçambique hona va o tapelia hoje do município Pemba com te co jem farao meu pankela mpanta toko ankala njoko o nanyoman e bairro suipa ura ahoria o kali hera wa ku pela wana kuna ya u charila machi ana mawana kala kuntetule hafari meu pankela mpanta woko hera ura i prepara Chenya chinda mulio kuli hachiri ya uloki hachi uteka teka chistil vapema Uwa kulela satara Abdul Gani Endre Iprapara yulu pale kale Invira uskritorio Mana punchuwane haya Irale itekie vakana So iprojeti gomite kuchipankile Indre china hala uvaria Hala urukunu wa Mrikadinyo Watamela ufera Mpaka nrita wako lele Unwe chuwane okala recursos minerais wa hala ofira vira ikumele ke ngo kamana enre i prepara toko yo chinkon mapura mvarla mateke kruela ka urwa maka uipe enre kumahi kukone la wawawe i prepara yo fighter yulu pal kale yo escritor pimana ana hala ofrante ko mwenji ko pela umaliha
6: Nasr Adolfo, ali uti vandia bagila na nangolo wa ibomakaja ya papemba Abdul Satar Gani atedoni ndipokela na dimongo vikolea vijina taneka na tundigwa pakushidoni kana shangape mwedi ulota kuida wana tunduwanga kukana musu ibulawala yuma baani kukana wila mpaka akula ku terminal badai idunguke yuke mpaka ku semu ya kwatu kaminyo na yuke mpaka ku bairu ya ku maati kwambile nyamanyi wakati ya uti ipitikishana vanu na mikukuta punda na mene wakati waliamba kama na pemba ndi kulumuka na mikukuta vinkuwa vyoe kanje makati yao ni wakati wa kupumulia padioko Nasr Adolfo unyango kwa na ososo sulta kwa jedi kwali
5: zwao kanaba kweli Pierre va ukati kwa pela u mshindani wa kelia ya kwa wajahani ya kubwa kona wakati ni tan wope ni huko ni kadle normal hera zwao kova ni makawera ikale itu yo maana yo fighter uwiwa ana mawane woto topelante ko mparawe ngole lo municipio pema kamana toko uwiwa na mawane opankela mpanta kaletu yo faita ni chicho ngole lo municipio hale pela na mawani o tenwera anka vihere wo pela utrusela ulo ke hata kupani heraja istate yo pema pasi ne heva na hala wakati wakane wera ni trusele ke mormo u studio wana arera fi kwelela mayo pankela mpanta ankuma arwaka vate voka tula ku Antonia ya maka yo wiwipe juan kova kina ona toko ha for na mayo pankela mpanta kutani ola
7: mayo nasra dolko na makatia o bulota kwa bagma namu nemba jumo wani mo hapa na abesalo wa kukutano wa kumene baba bagela biwanda na misuluso mjimbe ka kongato na shaba iko tukuti la bateja kuna tendele bikole kul mospato shavenite mjimbe ka kongato ngo tukumudianga singumi rina yako besalo wa radio sabiki kutano wa weko achi weko yo wana wakenga mwene tete kwa mjimbe ka kongato na madeni
8: rangu pa mume na rangu paulino kutano wa yani unkuja na ufira kota kuta vano wota kuta na natumi na natumi vinyo kuno omekida wa jungu kidimpresa diole na wapate vano madenga kala ukwata kadashi mena mena yani wapa wetu tu kana shudu na shuwa sa vinyo mtuwe na omekida vano wala pala wamena mishuru njuru kwa hapa wewe vila mbuya panda wata vanyo msabiki kama wewe njuru kuja kuno na tu mejuru kuwao kungu di empresa di industria kode kuna vinu vya tuwe na kuna tupu na nyamani vya kule bari angu kupatikana muna na kutana angu kupatikana muna kwa nani kungu kwa nao fabrika ya kutenda maota mwa kule pari vinu kutenda maota bari na yotu kufaidi wetu na kupate vano hila madengo nishanguena
7: tudigu hapa momo upangaji kwa wana ngolo wa bomakaja njine pa Pemba Pemba ne kulumuka kwa milugu vyao wakenga umweni tetu na mapa umbuli gadashi upande kutenga tenku wadi balabala kunana wangu waita kataka pakulota wanu wana mishana
8: wanao kenga wala ngele bomakaja hai wankuna dingano kanji uwezo wadi hela nyamani jomani jomani hapa wandida pangkutano hapa na lodi nyamani shawatu utende dia katika bomakaja Pemba kwa mangide da paga muno kwa saidi ya aide wa saidi mwa katana ke mwe ngada na tufai uti wetu andika pakaja
7: kaji kukulipa la kusoni kutano wao uti vitangale kitangu iko lido paka nelo patumalilanga sekwa sikumene sibaidi standeke na wananangale ba serikali ya jimbo pamo na mashirika akulingana ngangolo na makumene amujimbo ya kabara pamo na bateja wala kulambia pana
8: katika wateja wala uti na wetu shirikali dao na mena mena hapa di fabrika ipa di fabrika di njeti pa kwetu mwede kala wala jamara monte tekisimanta inbiyeka anga bedi do jadi bidi itakatuke na katika bomba kaja wala bomba kaja ipa mbai inganya di balabala balabala tuwana tungkubo vanga na mena mbani msida ajam ya ningkwana kenga Bate aja wala kau kena amin, enggak usah naik nanti saya akan dapat. Ya.
7: Wetu pakai betul kamu sih, makanya aku wetu tu kumona. Ota kumkaribisha kumudianga chadolo waiboma ya kumeda nangolo tanatyo amba shikamu shingumi
9: maraba shingumi shenu mwenu
7: wetu kalambolela nelo o veli hapa tu ndikatakela pana wako kukutano wa kumene uida nao ndiila dikumene kumulanga milango kolota kutila vikole bebelambo vyapanda kuida kune na tandedia vikole kulumua sipato ya mjimbo ya kabdagad kwa moni lako kwali vyamboni pago kubome kumweda na vyoi pago mjimbo ya kabdagad
9: asante sana kwa mkutano kingao wetu tundida na igwa avila vitakigwa kutenda pakulota kuti devya mbone kuida mulijimbu letu amushilambushe yetu kanjimomo igwe katwedi na igwe tundida nalipundisha mwa tulola district yetu maivalalele district yetu inkuva na vikoli vyoi na mene inkuva na milugu na mitaji vyoi na mene vilota tutunduvanga kulola kwa mkutano kingau tunauka na tadindila pa kulota kulumuidia distritu yetu. Distritu yetu kinga ndimanya inkuva na vinu vyoi na mene vyambiombi vyo kulota kulumua distritu yetu. Kwa mfano wetu nkuva na dingaloshi dioi na mene, tunkuva na mashamba dingaloshi, tunkuva na milandi, tunkuva na diundi, tunkuva na mali loi na pai. Panel patuka diana na vetu mikutano kinga avi tuguli la mwashi vyombiombi vyo kwashi vitade kulumua shilambu wetu nkuida nalipundisha na tunkuida napata ndimanyilu pakulota kulumua distritu yetu ya kumweda.
10: Kwa milugu wabi, siku mene, sivakidile standeke, mwenu kenga manangolo ma shirikali ya jimbo ya Kabdelgado. Vitandeke milugu shanyi kama na milangu vya mwana.
9: Sante sana. Milugu vikumene vitakigwa vitandeke. Siku mene vitakigwa standeke ni kumanyi nyamanyi shatuwe nao. Mwashi nusho usho shila shitundu vanga kumanya waku mwashi mwavalalele pakulota kumanya mwashi mwakulikulumuide. Apena yalu wetu ndivalanganga tunkuwa na vinu vyo na mene vilota kutade wetu kulumuka tunkuwa na mali loi na mene mudistritu yetu. Apena yalu mali lalala pali toka kala kanji shituwa shiku mene ni lima nyilu lia mwashi mwakutandela pakulota tukulumuwe shilambu shetu. Patuida na imangananga na wetu kingamu mkutano kingawa pali vanu valeki vilambu ya panda, valeki kinga kutanzania, valeki kinga kuarabia, valeki kumaputu venintetu mwetu. Napana ilo hapa tunkuida naimuka, tunkuida naimulanga dinganunganu dietu, pakulota kumanya mwashi mwakutandela alala mali latuwe nao pakulota kulumua njini yetu. Ndiyo maana kutanguido tundida hapa nalipundisha na wavetu, tuigwa mwashi mwavatumidile pakulota mali yawe na vanao kukulumua shilambu. Kwa mfano tundigwa lido popa mkutano wetu kinga vipali vilambo vya pai vitumila eka imu kanji kupuna shakulia shoi na mene. Wetu kueka imu tunapuna sinu shakulia shoi na mene. Panelo nyamanyi vya watumi wanao pakulota kukulumua shilimu kueka imu kupata shakulia shoi na mene. Tunkuida napata milugu kinga avi mikutano kinga avi.
10: Kumwisho pali ntenga kubalakela venitete wamrijimbo lia Kabdelgado kuhusu mkutano wao wampatili mangamungamu na kushimulanga milango pakulota kulumua vikole punda na mene viwanda na misulusu.
9: Ntenga ukumeni watuleka ni kushidoni dingano divekinga moto ukadimikanga kwako unauka natwala kwa vavaa ula moto. Na panelo hapo wetu nkupata dingano ngano dioi na mene. Tunkupata dingano de kushidoni kulima igweka kutumila lijembe lia mpini ungwepe. Kulima kunkutumila ufundi wa kisasa. Kulima kunkutumila vikalelo. Vidikidiki na mene vitumika na makono. Kanji vitadia mpaka kutadia shimadengu shila shiku shipajielu na mene. Na doni wetu vakidile tutumili miuti vietu na mene. Mwa mali tunkuwa na kila aina ya mali tunkuwa nao. Kanji shituova ni dinganunganu dietu pakulota kumanya mwashi mwakutandela mali lala la tukulumu ushipajelo. Na doni hapa lila ililu likumene lenguleka kwa venintete ni kenga wetu tutumili dinganu dietu. Wetu tuloli kwa wetu mwashi mwavatandela pakulota kutumila mali wavena pakulota kwa kulumua. Vilambu vinja vive mali. Kanji vinkuka na kulumuka na meni kutupunda wetu tuwe na mali. Kanji vinu kingavi vya loka muti kumanya mwashi mwakumbukilila. Mwashi mwakutandela pakulota kutumila mali la uve nao. Inkululika wetu tunkulala mushinu mwalave mali loe. Yani nkulukutangodo tunkulalila njuluku. Napena ilukua loka wavetu kuida natuala ula njuluku kana tumikuwao. Huku kana nabadilisha mali la tuve nao. Na shinu shatulota wetu kuida natushumide na mene. Doni vini utakigwe vya lake muti mwashi mwakukumbukilila pakulota kukandianga mali la tuve nao. La tufai wetu pakulota kulumua shilambu shetu.
10: Asate malove lamwe nangolo nchadolo waiboma ya kumweda atanazi wamba walodi ya kushidoni mtaji ukumene ni wetu kungula dingano pakulota kutandede vikole. Nikumwona nyangu Nasri Dolfo pandi unji Nasri.
11: Asante wakatula uvakani hinamo nafa kirina kangole di na hulila na muhaku matachiri province of Kabdelgado mwenye Mahamudu Irashi. Unkutano na mpindumulu pale unkuma nenyo wala kihera anamehako province of Kabdelgado.
12: Primeiro, nós procuramos uma rádio Moçambique, me rimaca inanane, se tudo como na lei, vamos recomeçar ela. Segunda-feira, na terça-feira, no Lumaca, mana Olima, e depois na Lima Cavale, inanane, em Tuneho, o industrializar e produto em Limeho. Tankunzana Mpakilelo, neha prendeva, neha fundiha, miteko zorera, porque neha watahatu eleho, em particular, e parte em Panji Olima. Neha fundiava, inanani opela Olima, e uira, nipanye mivuno zorera. E neha zuedihia uira, dentro da província do Cabo Delgado, Zihavo e Panta Mitano, Ziripar pelo Panquia e Parques Industrial. Nizanhe Parque Industrial e Nipar pelo acontecerá em tudo depender ale Manholima e Limequetinene para o Parque Industrial e o pela utilizar ele.
5: Para o Iolha de Tengateco Fábrica?
12: Para o Iolha de Tengateco Fábrica. Dihavo de Holma Java, Matenga Panga. E nankanka parulihera inama e holo materia va inanani opelo upanka e a partir
5: sebole obalama
12: e sebole obalama e mpaka e ntesa no namuno timpela ya utafitia parokalihia makura ni alo ten impeli pangia kemwano e humo ni panda peni hewa pawira para i utilizar elie inye isi luziru unkwape uira para já te pantelio iria rae levali tikali fabrica babale vano neshuta sanene ninape la nyitu zothene zulu mazile lova zikale ke zovare lia miteko
5: kama na kale na koso nkupi unala ke herenyo mathachiri ana mehaku o provincia chiwale hutoko upalma half mapuro witu chihia ale mathachiri hina tu khala ni impresa chulu pale chophela wera akale mapuru witucha wera akale naina ni impresa chulu pale to ko chivarante kwa funshi mapuru nyukulia gas molokro fun
12: ni kweli ni heshuti hiva wera opale minaru tekia ni puro impelo kala ale anana kosu ankani ni havo ni purna ya intuna rute kelia a partir do próximo mês ina raja wanziri ante ko o palu mangwe gano kana wa kerera na negosio ankani iwe ke izante ke ko sete yani para ya aproveitar ko khalna espaço ne ni puro umphela upangazi yayo lante ko la para ma empresario mankani ni nana alepe la wira na ni puro na e muito importante ana mihaku ankani ala ipanye ihatua yophela wira anampanga negosiu ngwe wa funji upaluma
5: asante molmo yari Mahmoud Irashi kale nholele province nawa hana muhaku matachiri province yo Cabo Delgado chompanke lampanta yala nehe Uriu kati opela utrusela molmo naskina trusela molmo studio Florence Musa ukalempandi ula umphele utrusela molmo studio umahola wa wachihania wankutano ni kaleni huko na malihera.
13: É verdade, é o último dia e são os últimos trabalhos que neste momento nos restam, porque neste momento já se observa o intervalo e os conferencistas voltarão à sala para a parte final, portanto, a parte do encerramento, que vai ser orientado pelo governador de Cabo Delgado para depois seguir-se uma conferência de imprensa. Estamos a falar daquilo que está programado e aquilo que contém no programa que nós temos acesso. Caro ouvinte, nós voltamos nas próximas ocasiões para continuarmos a transmitir esta parte final da Conferência Internacional sobre a Industrialização e Agronegócio. Nós voltamos.
4: Pronto, então, os nossos colegas no exterior a fazerem a cobertura desta Conferência Internacional sobre Industrialização e Agronegócios. São 3:56.
14: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Na basi mpenzi msikilizaji, ilikuwa ni burudani hiyo ya muziki kutoka kwa kundi zima la Wana Chimbunga. Tunakuletea matangazo tulionayo hapa studio kwa wakati huu, ikiwa ni saa 11:15.
1: Competição Internacional de Futebol invade Moçambique e a tua seleção favorita entra em campo com um único objetivo: vencer a Portugal, Brasil, Argentina, Espanha, França e outros grandes gigantes de futebol vão fazer o teu coração vibrar. É a grande festa do futebol na TMT. Reúne os amigos, junta a família e celebra cada jogo. Vive toda a emoção dos melhores confrontos do Mundial na TVM e tem mais. De 1 de junho a 31 de julho, renova a subscrição do seu pacote e suba para o pacote acima. Viva o Mundial na TVM com a TMT.
2: Saúde e vida. Saúde. Mpatani mayoi bulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, dimasi ni nisapao wala niturwa, wira niine macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala natenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iyolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witu ngo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Upuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
0: Na asante sana mara tu baada ya kukupa matangazo tulionayo hapa studio. Hivi sasa ni saa 11:18, wakati tunakuletea kipindi cha Tele Moja katika historia.
3: Tarehe moja katika historia. Tarehe 23 Juni mwaka 1955, bunge la watu wa Afrika Kusini lilifanyika katika jiji karibu na Johannesburg. Maandishi ya mpango huo yaliyowasilishwa wakati huo yalisema miongoni mwa mambo mengine kwamba Afrika Kusini ilikuwa ya wakazi wake